0: 新疆南部首都彰化中心，今天我们坐上彰化轻轨，途经安翠潘南门街西北铁道的前厅呢，配上军装民警和七区地区的七连民兵，下午这些来电的区域，其实开展去集中内给当局国给内头路政党国公兵呢，安翠的前厅贴着安装的两国各国的出国送安逸出租塔，出国境外短短过，出国内国两国安安塔，出国内给出短短接军南部。
1: 天明给邱英给张永武市交通的那安全列车呢，受难者，铁杆七连面不消这些拉力，跟着南桥，铁人安南最怕的给西巴这条南天你不上拉谁了。
0: 这些了，大矿里呢，我们就来给伊呢，这种去内地看这几十个月面，他们那些这种内地去给内地看这几年穷面的，他这种给内地呢，没看这几里啊，就破了不有面的，他他们就是呢，这种给内地的就做看这几月面，他们那些给这种去内地呢，拆迁前边呢，我们打看这几面，谁不从那从我们去了，但。
1: 那些了，大矿里呢，我们就来给伊呢，这种去内地看这些要求，我们就来给伊呢，受难些了。但，听见伊呢，西班牙给伊们，我们就来这种去内地拆迁面，看这些要求，我们就来给伊呢，受难些了。这些没听见，说了那些话呢，咋给得了？那个拆迁中的对接要，那不住着过去写下。啊，这东北这边呢，这全部，啊，那都没没见端吧？俺们都现在给看些了呀，那这当着当个的看些了，那这当着就当个嘛的。那些，啊，这当着全部是不差面的，怎么人不当不了下？那些，啊，这了俺这当这是对接，这出不如接，全部差用的，怎么人不你不下？啊，这东北干了，干不长呀，当着屯边那人不是不了下角度。那些，啊，这跟多当的做高来接，俺差不差多当着那不差，土不当着屯用过那人不是不了下角度啊？那些，啊，这个现在，俺们大东都是前边呢，看些了，干不了 rangi dojo dan teje on tisama ane netsap che chung da teje yo number 2 tokbo chi se chu tu
0: mes le se amjila lo ta zerum gi ne gi tsap chi chung ti ne le amjila ge suma cha sha ben number 2 yo wa yo ri sung go ji ba amjila mes le se lo ta mo tyo ne gi chue de dir sha amjila tak che khan res che bi na ta zerum gi ne shu ma be la ti na ngo zin chi to go yu na la
1: la so la so a za zeng ne de taksi nangi ki cheshi de khari risi na kampa ki tsa danda la pi tala taksi cheche taksi che yu de zuri sha
0: desi le se
1: pi tala de taksi che bhi na chikne zikpo lo nubo danda yaw ma re
0: desi
1: nini ama danda yaw ma re
0: desi
1: taksi che yung tisa ma tat debo yaw re
0: desi
1: de taksi che yung tisa ma nga zu tsa ki che chung danda zu tsa chir chin bhi na tsa ki che chung danda zu haku gre a na lo la cha tsa danda ga yu me haku yung gre
0: desi
1: a te zin ta ane kampi nga zu par tsa danda la kyun yu me a ta ta thong jo ki nga zu chalo la thun jo de yin bhi na nga zu zana chalo la yu jo tere mga thunga yu jo tere mga ki ma thong ya na lo la ya ta tong bhe de yu tsa chi yore tsa de la kyun yu me dang de zu ganga pi tra la taksi che yung de su ma se po thong yung ki yore de yin zang pi tra la taksi che ya de ke che shi re
0: zhen
1: da nga zu ka shi la na ya tsa ni tsa dang da tsa de do che tsa dang da thong yung ki yore na zi bo ki tsa che ya ki ni pa dang de zu ganga

0: 您是木工工山？
1: 工山干啦？
0: 那工山才能开始呢？
1: 啊，我就是干啦，最近是干啦。
0: 那老李是，四零居民郎是把我关心，他这种内是吧？
1: 哦，应该啦。
0: 那老李是，既然听你讲就娘婆你来是那说那这一那，他得吃点随便送些的，穷困着有哪了？
1: 啊，干啦，多少钱干啦？听俺那既然给各地郎什么，他听讲说相当详细的干。
0: 先生，俺平时这里能带有几码子了？
1: La oz de gel ve ale sıra da gel. Sonra da sen nam be tensin sen de.
0: Karısın bana.
1: Tensin kadar da tensin mi de.
0: Ta nan ne susun bana.
1: Ta ki de lo.
0: Just been zara ge ta nan be tensin marşala. Yan ya soyan yübe la.
1: Tensin şimdi ana de kafu ma.
0: Karımasi sıra da.
1: Cemasi.
0: La la ta rejela. Ni se, ngi rang ge song she di ji xi ji ji sam de yao se ro na tu du bei min du shu yin la.
1: La de la ge la.
0: No no.